0: Hello? Hello? Hello, sir?
1: Fa Angeli bi ko laju bi.
0: E seun mo dupe sir. Mi saru.
1: Ni gan ni ku se o.
0: E seun mo dupe gan ni.
1: Aru won lo wa nbe laju se.
0: Oye mi sir, won ran ilu se yin ko o.
1: E wa dupe fo Olorun.
0: Se gbadun program sir.
1: Lagbara Olorun, a gba ni bi tun lori eku te ma te siwaju.
0: Amen. Amen.
1: Eri an se le yin gugu oro yi te ma mu wa ni jo mejojo mejo yi ti e wa se bi won aye eni. Aje yi pe ti e ma wa nkan. Ti owo eyin o ba ti se
0: ko ni
1: mo si pe aye yen ti daje
0: ko si tumo si pe ota ni o le je pe Olorun lo faye gbadi le fun anfani are eyan
1: be ni o ni nkan Olorun fi se
0: be ni sir a tori nkan se nkan ni bi ori musulumi kan
1: agbara Olorun e ma te siwaju
0: ati
1: le arun alati seyin
0: God bless e ba nke won ara ilu seyin o mo dupe gan hello ẹyin mo ni le gba pe mo ojo ti lo patapata bi mo se so le kan be ba ni space te fe fun wa lati bere si ni sise fun Olorun lati ko awon eyan jo oju oni ti wa ko si n te fun Olorun ti ko ni san fun yin pada te ba wa fe pe mi boye fe support program boye fe ra time fun radio evangelism boya se ni eyin wo wi pe e fe gba moran kan bi keja be fe ki n gbadura fun yin abe fe ri mi abe fe wa ri mi l'office wa e le pe sori awon number won yi ki a le jo soro oju oni ti te ba pe mi ti n wo tete gbe arifin call tabi afojudi ero le po lori opo e pe mi ti ojo ati igba ti n wo gbe oru nikan ni e jakun e mo pe mi tori pe se won a ni lati se one or two things a si tun gbadura bakan na oju oni ti yin lekan si orukọ mi lede evangelist bi n pe Olajide wakati majemu leto ni gbogbo ojo satide laago kan abo lo mo n waye ni lagelu fm 96.7 ni gbogbo ojo satide aago kan atago kan abo ori number to e pe mi si lele 0703252 4478 0703252 4478 WhatsApp number mi ni tori awon to wa loke okun e le pe mi sori awon number tabi ke fi atejise yin ke fi ranse ke WhatsApp mi o si le je pe lori inbox na le fi si number yen lele 0808387 7439 0808387 7439 lekan si 0808387 7439 0808387 7439 Lady Evangelist Bimpe Olajide e tun le pe sori eyi 0703252 4478 oni direct line mi te ba n pe ti n o gbe n o mo fasa fojude o ero po loju opo ni e pe ke ja jo soro tabi e fe ri mi to ba je pe yin oju Olorun fun eni keji boya oko tabi aya e pe number mi bakan na ka jo soro oju oni ti wa loruko Jesu mo gbadura fun ile ise lagelu ko ni jona o yo ma po si yo si ma tobi si ati gbogbo osise to wa nbe oke oke le ma lo e oni jabo loruko Jesu ohun ti o to yo se ku mo gbadura fun gbogbo ti to n gbo mi le lose o ye lo gba testimony yin wa bi Olorun ti bẹ tẹmi ẹ wà láàyè wọn á pè yín wọn á fi re yín lé yín lọwọ mo gbàdúrà alátọpọnà aláàt gbogbo àwọn tẹ ẹ ti pè tí wọn ò gbé wọn ò gbé wọn wàá fi ẹtọ yín wọn ò fi lé yín lọwọ lórúkọ jésù ìrí ọjọ pípẹ ìrànlọwọ ọtọ pípẹ títò sí gan yóò tẹ yín lọwọ lórúkọ jésù ọkàn yín ò balẹ inú yín ò dùn ayọ yín ò sì kún bó ti rí bẹẹ o bẹẹ ni yóò rí títí dọjọ mẹjọ tí a tún máa pàdé àní lẹẹkan sí èmi nílé evangelist bí n pé Olajide wákàtí má jẹmu lẹtọ aago kan sí aago kan àbọ ní ìkànnì lagelu 96.7 FM òun láti ti máa pàdé ojú òní tí mo nífẹ̀ẹ́ yín o God bless you all.
2: Lagelu FM 96.7

baba Jerry Fuja afa Jenny Fuja emo ibinu mo se rin message yin ni o ti baba e ba le wole a fun yin laaye ke ti e so nte e fe so iyen lori awon nkan ta ju se ṣugbọn lọwọ lọwọ bayi a fe bo si abala ogbon benbe e ma gbagbe pe ati bere tele